0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: El cante por Siguirillas de Domingo Herrerías en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, año 2007.